こり出るはずだ。お前の探察の結果は西側に強戦闘が見つからない。ならば奴らは榆樹屯の軍事物資を狙ってると思う。命令せよ、部隊を出撃、榆樹屯を増援せよ。

0: 原大佐だ。これからお前を引き続きだ。
1: 立勲章の指令も見ました。
0: すでに見たら。じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハルを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。
0: 俺から見ると帝国の軍人として戦場にいないと意味がなくなるのだ。
1: いつか君がわかるから。

0: 块公勺文明公约，讲文明实有道，分块勺防君扰，公筷夹公勺咬，菜自选忌翻搅，分餐吃传染少，新时尚践行好。
1: もしもし、俺は石原だ。軍艦たち会議室で待ってろと伝え。会議用意だ。状況を説明ろ。
2: はい。蘇海龍、男、石川、
1: 蒋中文。
2: はい。
3: 蘇海龍、男、祖籍奉天、出生日期不详。1932年成功占领棋盘山，在奉天与我部进行抗衡，并同期使用激光弹号。在棋盘山期间，曾多次干扰我军行动，摧毁我军杏树林据点。1936年加入中国共产党，组建独立团，隶属东北抗联第二陆军战斗序列。1938年在新京出现，捣毁我关东军第100部队总部，并取得疫苗配方。在此期间，多次参与刺杀我部高官。同年，中村太郎和中村惠子在与他斗争过程中英勇殉国。苏海龙加入抗联以后，在他所带领的抗联第二陆军独立团，是整个抗联队伍中训练最为有素的部队。以他为首的激光特战队的成员，单兵作战能力在整个抗联部队当中首屈一指。完毕。
4: 继续说一说抗联第二路军的情况。
3: 抗联第二路军1937年10月10日成立，总指挥周保国，主要活动地区在松花江右岸、乌苏里江左岸、牡丹江流域两岸和中东路松段道南道北两大地区20余县，下辖第4、5、7、8、10共5个军。
1: 坐嘞。お前らちゃんと聞いたか？これは今我らの敵だ。今はあの独立団は法典の周りに教典として扱ってる。卑怯の戦術を使って何度も何度も我が軍を攻撃し、しかも軍司物質も取った。ここにいるみんな、そして指揮てる部隊は昔一気に東北三省最大の砲点を取った。でも福田がいる時に兵士の士気が低下、長官も同じなんだ。お前らの刀も腐った。命令だ。他の部隊に協力する東北高連に対しての行動に。

0: ブ台第4師団第10師団また第8師団を出して約2万5千人そして義軍2万人高連第2軍に包囲と討伐する具体的な計画は以下の通りだ第一下马镇を攻撃第一目標だ北洋镇は第二目標だ全部包囲して消滅すんだその後陈屯镇を我が軍の軍事総合に使え第三奴らを邪魔すんだ我らの運送部隊を止まらずに走るのだ奴らを迷惑する意味わかったか
1: 了解、 了解
0: よしだから我らは何としても絶対東方この二郎軍消滅すんだ
1: 了解了解
2: 这么长时间没来看你了你不会生我气吧你知道吗咱部队啊经常打胜仗军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高现在终于打回来了

0: いつ着く？
1: 朝一番で着きます。
0: 今回の計画は我が軍4つの連隊と東平軍所とした今回の指揮官は石原殿だ。通常より気をつけろ。絶対問題起こすな。
1: わかりました。
0: ここは敵に近いのだ。戦闘始まるとここに駐在する騎兵隊は刀となり敵の心臓に差し込むのだ。
1: 戦闘は順調に進むとここは安全だ。
0: 検査を固めろ。ここは軍事物質の運送基地だ。これは絶対保安庁を狙っている。
1: はい。
0: そして城内の正体は深夜0時より調整する。倍以上に増やせ。勤務と交代時間を半分にする。
1: 今から準備します。
2: 不算，按计划行事。一会儿别打红眼了，什么都不顾了。你把那辆车给我弄过来。
3: 你开啊？
2: 你会啊？你会你开？
3: 你开。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
0: はい。
2: 怎么样？
3: 基本上差不多了，请留个火炭没回来。
2: 好了之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
3: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。仕事だから当たり前のことですから。こんな多いのは大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。ちょうど一中大だ。人員は明日保安所に着く。
1: やりましょう、抓紧準備、快去。
2: バカ、なんで電話繋がらないんだ。
0: 加賀今事務所にいる。
2: 今日怪しいやついたか。
0: 今まではトラック一台倉庫に入った。
1: いたしむが、とても壊れた。隣の階だ。走。

0: 本部に報案状をお断りだ。損壊状況はどうだ。
1: クヤシ長官がまだ報告しないです。ただ気配隊が戦闘不能です。
0: 戦闘不能なった。カカ、改めて気配隊を調整しますか。間に合わない。我らの本意はすでに敵に分かったかも。
1: じゃ、我らどうしましょうか。
0: 命令せよ。すべての行動を直ちに始めよう。北洋人と下馬人の部隊に命令せよ。一緒にニロ軍放出を早くしろ。

0: 看见了吧？
1: 捡了条命，
0: 走，走，快，走！
2: 哥哥，弾薬庫の方に銃声を聞いた。すでに包囲命令を出しました。
3: よし、その通りです。早く案内しろ。

0: そこは何か。
1: ない。何もございません。
0: 何？
1: 多分楽器の仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ！帝国軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警報でお知らせ。各道を検査しろ。おかしい人を現れる。すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: そして弾薬倉庫から十分の弾薬を準備しろ。俺を受け。誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎超的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的距离上做文章。

0: 王国、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし。
2: 咋的了？
3: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
2: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
3: 所以，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。
1: 報告、すでに弾薬庫の方に知らせました。
0: 弾薬倉庫の方異常なしか。
1: 異常なし。指示通りに警備を固めた。
0: これで用意。肝心のことなので。全局と関わります。
1: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
0: 待て、

0: 一車連知らせ包囲しろ。はい、残りは行くぞ。
1: 阿彪，别怕假装跟我们交火，看到日本人增援部队以后马上撤。
2: 好，
1: 今天晚上你要占领东门，与大牛二金会合，以仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我会合。
2: 好，
1: 去吧。
3: 撃つな撃つな。
0: 何ですか。
3: 報告、襲われた。血をお願い。
0: 何名くらいいるか。20名くらい。どこですか。
3: アジです。
0: 行け、お前ら。
3: はい。
4: 暗号。
0: 部分上存。
4: 修理を出せ。
0: 明日には本部の出走部隊が倉庫へ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
3: はい、わかりました。全力で行きます。
5: よく聞け。
0: もし問題あったら実際しろ。明日お前弾薬倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
2: はい。
3: 長官、
1: どうした。
3: 今夜はここで泊まる。それとも、
0: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。
3: はい。

0: イタチラ、なぜここにいるか。さっきからの命令、周りを塞ぐろ。誰でも近づかないご命地だ。
1: バカ、行くぞ。
0: はい。
1: 門を開けろ。

0: 変です。どうした？チェントニーからの電報。町の大学総合は爆発した。物質は全部まいた。すげえ、あ、どこだ。もう、ジップクで視察をする。ジップクで、バカ！すぐ命令を出せ。第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を早く包囲するのだ。早く進め、早くしろ。ああ、そうだ、命令をした後、指揮部で俺を待てろ。
1: はい。

0: 后面跟着。
1: 看看，
2: 爷。
3: 高冷陸軍所属第四、第七軍東北方面に撤退中。
2: 東北だと。
3: 第八、第十軍東に撤退中。
2: 指揮部の場所は。
3: 無線位置は前方10キロに移動した。
2: ここか。ここに進軍したいのか。伝令せよ。我が正面部隊は。敵部隊の司令部を攻撃しろ。

0: が敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だから今の動きは敵の罠だ。
2: リビ。这应该是鬼子的一个穿插中队。检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: どうした？
1: 突撃した我が部隊全滅されました。
0: バカ、全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
1: この部隊の戦力はおそらく
0: 蘇海龍の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。コウンド、

0: 加賀、調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり思った通りだ。伝令せよ。早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は後連の第四、第七、第八と大順軍を追いかけろ。今度こそ総海龍を逃がさねえんだ。

0: 祝いの宴会は用意しますか。
1: いらないんだよそんなの。
0: 将軍になることは帝国軍人の夢です。
1: 現在降臨を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。降臨の残党はまだ極東に占拠している。
0: 情報によると残った降臨部隊は第88連隊となりました。
1: うん、よし、わかった。
0: 将軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
1: 考える。下がってよい。

0: 陛下、我々は中国戦線におきまして向かうところ敵なしで、この度も武漢を鎮圧するという勝利を収めました。小政府はすでに西南の方に退いており、現在のこの戦局に基づき、このような品事変での中国への対応を速やかに行う声明を起草いたしました。閣議におきましては、今後我々大日本帝国が中華民国政府に対し軍事的にどう打撃を与えるか、そして降伏を促すかも話し合いました。陛下、どうなさいますか。お言葉をいただけるのでしょうか。
1: 我が大日本帝国の声明、即刻遠征しよう。天海布告せよ。
0: かしこまりました。